0: Morgenshow på The Voice. Morgen med Jacob og Johannes på The Voice Radio. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.